0: penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni tu adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambakan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Al Rayyan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara, Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timber, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermín López, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melengkapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga 116 juta pound hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250 ribu pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mempesona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam dunia 10 pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai Kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap Tentera Houthi, Yahya Sari'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabahah. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuriaban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan sekerja turut menganjurkan demonstrasi menganggarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Ganga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Sepanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Sepanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Sepanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiar televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Trezoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Remo Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi dua jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas dua perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara kelab berkenaan diuruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: keputusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Game Pagi BDFM, pertemuan Leo dan Charles.

0: Saudara, untuk anda, okay, kita dah pun di penghujung geng pagi Mira FM, Syaz.
1: Berasa, tapi saya dapatlah ucap selamat tinggal.
0: Oh, sebab besok kami dua kembali bersama kita orang.
1: Benar.
0: Dengan tajuk yang lebih lagi.
1: Oh, apa tajuk esok? Sabar ya.
0: Sabar aja. Esok ada tajuknya, kita kupas tentang kehidupan kita.
1: Benar. Ya, wife Ricky baru masuk sama pagi katanya. Tinggal pas.
0: Tinggal bas kawan. Okay. Apun daripada radio, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Medo Syaz berbulan semalam pagi tadi sampai jam 12 tengah hari tu. Kalau merindui Leo dan Syaz, Jumpa esok.
1: Benar. Saya ada kata-kata lain. Jumpa kami dua esok. Ialah penutup daripada kami dua hari itu.
0: Ialah. Dan kesimpulannya tajuk hari itu, umur bukan sekadar angka.
1: Ya. Yang boleh apa-apa je.
0: Walaupun kita orang dah berumur, hati masih budak. Kan. Menumur kita 70-an, kami orang dengan abang.
1: Abang lah.
0: Abang nak. Kakak.
1: Biasa, tapi boleh lah. Kita kan mesti hormat orang. Kan. Walaupun orang yang tua setahun pun, kita boleh panggilnya abang, kakak. Bahasa kini tu boleh sikit sis.
0: Sis.
1: Bro.
0: Bro. Munda bro sis boleh juga.
1: Bro kan. Sis.
0: Okay.
1: Alakah bro sis kuasa dua.
0: Kan. Terima kasih kepada kita orang yang telah pun bersama Leo dan Syaz live di IB dan UTT. Dan juga dua buah hiburan untuk anda. Gerbi Senja, Elikes dan juga Gilbert Gaung gigak pancar panas malam.
1: Aduh.
0: Lepas tu kita orang bersama rakan kita di Seri Aman untuk YFM. Dan apapun, bye-bye.
1: Bye.

0: Pahlawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Lesi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun Peludua Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Radio Kayan lebih ani. Aku si guru mina Luhong Ding. Nangan kalau nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kalau. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kalau berhubung dahin si guru kalau. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tolong man kalau untuk menyelesaikan masalah sekolah kalau. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnia, maok sayu kenap man kalau anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kalau. Hino-hino pah kalau santai, kalau na asasi, matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kalau. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Akui jenih hanyi.
2: Harapan kui menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM dumana ni. Harap dah dang ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dang ngala pencapaian cemerlang. Sama dahin kelunan halang bangsa aja. Nah latihan halang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin tamah hinaan ta dahin guru nureh pa dahin pakeh tak lahu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le mana kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemelang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.

ni tam pejoh peji alam segmen surat dengah. Surat dengah unak loh alenai mensarikai. Kunang bangu ake tulung mendahak bomba jadang tetakep nyipak Haji Hamin hak jalan cengal. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sarikai Vincent Baling terima dah buka alam pukul 4.30 sayak minit lebih dalam di. Telok anggota bomba dan kepala nak pegawai bomba kanan PBKG Hillary Petri Ambit dan akai tepala ngavan anan. Jadi menudah latang pala ngavan anan telok nyinang jinyipa alang tehak Hamin klonan anan dan lahu dalok lalau takap nyipa anan alang pukul 4.40 minit lebih. Jadi haduanan pelopak anak alang pukul 4.56 minit lebih. Surat dengah alang kedua alang naik menbau. Tentera Darat Malaysia TDM dan hilek 2,450 kartun jako tepala Indonesia ngejeloh operasi alang ena hak serikin pesun jih madi tinok lim barang anan belegah jatuh 74,000 saya atuh 50 ligit. Jadi pasukan operasi Regimen Alang Kepat Kor Armor Diraja alamna operasianan ngejeloh op keris parang Haida Kaulan Brigade Ketelok Infanteri Malaysia. Nyodah obara Lenemen Division Pertama Infanteri Malaysia tino pasukan operasi nyina ngeji kelita alang tepala ngavan alang selap tehang tanah Malaysia Indonesia alang pukun 5 jihma. Dahin lahu kelitanan en hak tahan kiok-kiok 400 meter menhang tanah daleh. Lelahu pelesak kelitanan tino kelitanan mudan bareng kontrabang emtek dokumen anau nurepah pengesahan alang sah. Bareng alang en hai hilek ihatih 2,450 karton jako alang belegah sayak puluh telur libu telur atuh ligit ji kelita jiatuh 10,000 ligit, 2 telefon belegah jilibu 500 ligit, dahin jibek talek alang belegah 50 ligit. Dah alam riba kelita ihati hajilake mandaleh ani, dahin lim barang alang endah hile, endah uk eman ibu pejabat polis daerah IPD Bau jadang pejoh hadui siasat. TDM lahu akai kunang bangu alang hipun dahok bara marung geri nyilam barang hak hang tanah daleh jada mauk dahok bara man pasukan keselamatan. Surat dengah bayaloh alang nai man miri. Kahum tusu baya dan enah takap alam jihadui enah has sungai barem marudi tek daw dua di. Jadi alang nahaduyana ni hati tim Eric Kate dahin nyadui peji Sarawak Forestry Corporation SFC tino haduyanan enahana alam pukul 10 jihma. Eric Bara tino baya alang enah takap alam haduyanan i hati ayana tek hang saya pun telok kaki atang pelutusu pen dua kaki aruna. Lim baya alam hatakep dahlem di ihatih baya lake dahin ayah nananda kaya ihatih pelutusu pen dua kaki dahin baya landa uk ihatih saya pun telok kaki. Haduanan seendah pejohna daw ani awin kahum loka upet alang amhawah dahak tang dahlem di. Nunana kuri-kuri surat dengah da akusi menitam lim ngejelos segmen PDK dahin surat dengah dengitam kelengi tejak ka lempiah lebih jemaah.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.

selesema. Suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penuh.

0: dah jalutu lahu te hadui dah. Ya, dua nunan teguh dah pertengaran dahin sukong rang undang-undang cuti umum pindaan 2026 dalam tengaran dun. Dalam nuti ngandang do cuti umum dahin cuti gantian atau gunalan wina deng tolong kelunan lebak neme ano dah uli ha umaru hui nak teguh gak teedo rame. Adun pelagus Wilson Nyabong Ijang duan pemisi tek doaya deng mai awang mendaha alung nyadui nurepa dah alung sekolah su men uma aru deng pepeng peji dahin panak dah tino tokanan deng na dah tumuh puboh adat asal dah. Man balik kelunan tak langsu awan dah pano lahu su pasoh pakai alan hunge dehin belajar alang lebak lim tokanan ake itam jana jana temena dahin nyaup. Dun Sarawak dah halam deh ngakun RUU Perpustakaan Negeri Sarawak pindaan 2026. Alang bara teh johna yak nah Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Teh 25 ahli dewan ngioh tengarananan. Teguanan ahli dewan undangan negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Duan udianan atak gunaklan awan puboh warisan dalehani wina ngejeloh hadui alang anna teeda arkib memorial. Awin tengayat anan ake jah dokumen dahin kalung tek joh nak masuk nak tek joh kalung pulung Malaysia tek duman pelupitan 60 telok dahin perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok temuan puboh ala tebin nyam dalehani jam tek do bayar. Senator Michael Mujalihan an milih nguak jadi ahli Dewan Negara tak lempenggal kedua. Alang cadang ihak ja an milih nguak ihak nah timbalan Premier, Datuk Amar Douglas Sugambas, dahin alang sukong ihak ihak nah Menteri, hak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sri John Siki Tayai. Dalam jaka alang udeh ihak an milih jadi ahli Dewan Negara, tek puluji 22 Duman 2020 telok dara telok Duman, dahin han ngi hoja ka anak pah yak nah te pulu 22 Duman 2026. Abinanan ihak temoh mejo hadina wakil Sarawak dalam Dewan Negara tak lam penggal kedua ngioh jaka alang u anetep. Adun Telangusan Datuk Dinis Ngau Duan dalam tengaran Dewan AK. Ja Perintah Sarawak dan puboh temeh hadui alang TH Perpustakaan Komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan ana natak gunalan abang ngatu apang jam dah nyam dahin masyarakat penan hak kuasan lirin dale. Ihak lim kahi ja belajaan sedia ja operasi nak jante kaso. Kerani belajar awan mano perpustakaan anan teeda tagung pusat hikmat nak alang patrunga dahin belajar rigid alang kenyat kerani. Teguh petengaran tejoh tokanan adun talian Royston Valentine ngina jak limkat alang tek ta alam na an lok ta alam arkib an rekod pakai format digital. Jak lim hade alang tek ta alam na temoh dang an puboh dahin selamat dahin kelunan layang dang hinang na. Teh hang tok alang emplemana hiana hak cipta privasi, keselamatan HD dahin UA internet te awan HD anan alang jan sukup urun na. Perita hau ngakun telok projek dahin neme ubung upis immigration alang te hak tanah hang Sarawak Kelimantan dahin lim belajak na jatuh 72 juta ringgit. Ngiyoh dengan halang ni men Kementerian Dalam Negeri, KDN, Projek Kanan, awan nama sayungak Kompleks Immigration, Custom Quarantine, dahin keselamatan ICQS terbeduk, dahin lim hukah belajar nak jatuh juta ringgit. Projek Kanan ngiyoh au tak lam bulan G Duman 2020 pitan. Dua nguak projek awan negerang pos dahin Quarters Immigration Serikin, hak bau dahin belajar hukah 50 juta ringgit. Dahin harianan angio au tak lam bulan 22 Duman 2020 tusu. Gak tek jo hadui negerang pos dahin kuartas Teluk Melano hak sematan, hukah belajak nak 22 juta ringgit dahin harianan angio au tek bulan 22 Duman 2020 saya. Dalam dengah, alang tek halaman sesawang Parlimen KDN Bara, hadui neme sayu ngua ICQS tedungan dahin ICQS pendaruan, hak limbang belajar nak an na pujong, teeda belajar awan ngemaju hadedaleh alang teh hak tanah hang. Kementerian Pendidikan KPMAK Jasruhan Perkhidmatan Bahasa Anggerwa, Kementerian Pendidikan KPMAK Jasruhan Jaya Perkhidmatan Pendidikan SPP, Timete telah atu puluh tusu calon guru simpanan ngapnu hadi guru alengguhang talem dalehane. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh Duan pengakianan utek taklam bulan pitan anideh melawin balai menhukah saya atu saya puluh calon guru simpanan alang bayat pengas surat suhu ake dah nyadui. Ya, Duan atang telok puluh dua bulan pitan anideh hukah hadi guru alang guhang dahin u anisi Sarawak pejuatang pitan puluh saya puen saya 4%. U hadui temai puboh guru mariang dahin graduan Institut Pendidikan Guru. Mina panuti Sarawak bayat hipun 500 hukah hadi guru guhang melabin 224 jawatan hak sekolah menengah dahin 276 hak sekolah rendah. Alang guhang anan melawin reka bentuk dahin teknologi, dahin sains hak sekolah menengah, dahin matematik, music, dahin bimbingan, dahin counseling hak sekolah rendah. Ya, donunan Teguh Nyuetang Ahli Parlimen Igan, Ahmad Joni Zawawi, hak Dewan Rakyat. Perintah Sarawak keseng pulong lebak awan alang sayu awan nubu pare, jureh dalihani paan hipun nguyok baha alang sukup. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Untom Duan, jialan awan sukong mihat usang baha men 60% hival boduman 2030. Kuri-kuri awan hak limbang din lawas uan rana awan seng nubu pare peji dan kuri-kuri awan alang jak talam dalih. Halam dengah ja tanah layang jatuh 43 hektar. Hak meradong uan ngakun awan nubu pare hybrid. Hadi pejianan tehang LCDA Agri Business Sdn Bhd dehin Wan Mas Agriculture Sdn Bhd. Perjakanan yang yuk deng tolong miat hukah usang baha dalih Sarawak. Doh halang na dagang ana pihitok ala dah tangan pebeh pengjam iat uge api tulung dahin ngioh pekali alang amperitah sedia awan pelayang dagang alang endah hipun. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Duan dah alang lebo taklam dagang hagal nak nyutok pebeh tira-tira mariang dahin pakai na awan mejoh dagang alang endah hipun. Dah alang ulebo taklam dagang limkah an pihitok japakatok dah alang mariang tawin taklam dagang. Tengah tanan guna lan, jak deng ngetagang lahu, hadui dah miat kenep petigi, dan deng ap lebak awang, mendoh alang na dagang, ala dagang dah temuh peju. Iha adonunan teguh dah na sidang media, Persatuan Usahawan Wanita Malaysia, NAWEM, hak Kuching. Adang bilun mariang tehang miri din padang bilun Sultan Abdul Aziz sah Subang Selangor nahari tekji 2 bulan 2 aneh. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dahin iha limkah Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Man Bara tokanan dan geri sayu men kelunan alangnya dui na dagang lengna hadui tujau sekolah puboh ageh dahin pandang dah. Padang Bilun Subang jeleng dahin Kuala Lumpur dahin hipun hade alang sayu men kelunan lebak nuna limkah ala nayak na. Ayak kinah na teubunganan jadang na pasar miri temuh peju dahin lasan man ekonomi ayak daleh petemuh sukong dagang dahin hadui ewe na. Dalam nuti jatuh sayak puluh calon sija perjalanan Malaysia SPM men sekolah menengah kebangsaan Sains Columbia Miri terima urun-urun sekolah awi hadi Evan Ngalong dahin hadianan an kinah jadang tolong nyam sekolah alang sangapi persa nunah pelahu awan dah pekali. Hadui ja alang anna teguanat lim dahak tek persa mata je tengayat hadui ja ageh mata nyam sekolah temuh an pubo. Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Miri seng mejauh hadianan peksud pala sekolah alang ja ngua alak dang tolong lebak ngua calon sedia empayan dahak api persa. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Cupai Ugon ake tek nak ji jawatan kuasa khas nerepah task force awan nama isu awan bulak nerepah penempatan semula bakun ala naan nubu ipad. Dahudra TAK tejoh nubu panganan u anatal pala Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng teguh peji dehin komuniti hak kuasa nanan tek bulan 2 duman anih deh. Minapanutih panganan japandang ano puloong, panganan guna, awan pubo isu, alang japandang ano patme. Ampain aku pau dengah akbasa batang dengah ngua. Dun Sarawak ngakun RUU cuti umum pindaan 2026 alat dan nerang aturan ngalui do pemisi. Senator Michael Mujah Lihan an mili ngawak jadi ahli Dewan Negara dalam penggal kedua. Berita ngakun telok projek negerang hade maring dahin neme hade immigration hak tanahang Sarawak Kelimantan melegah jatuh 72 juta ringgit. Nunanah tahan peji tak lam dengah lewi alang Anasrifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang man amin dengah RTM Kuching sayu genep.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kasehujung tarinzam saya hujung tarunyam kaseya dekumaya nyurang nan takut warugan kasehnya ayah majuah.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tak nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat naik sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang eskis banyak.
4: Macam-macam nak deh puspatkan kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalu-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasa berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh accountability platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan Diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana diketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.